Ajaa, ningena kahle na tiyangi. A bina yena nuwani. Eh, hetelela hi mama mkhetsa ra singa lana. A nghenisa kahle mafisi mina. A yena.